0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими спадорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Парадокс «Ноджай» заключается у тим, що гэты альбом, який вернув гурту його сапраўдний тяжкий твар, практично зник з концертних сет-листов «Назар». Гурт ніби запечатав гэты розділ у своїй історії, неахвотно коментуючи причини в інтерв'ю. Для музикантів гэта були складані переломні гады, повні внутрішніх амбіцій і залімітованих вокальних нагрузок на мяжі чоловічих магчимостей. Але для нас, адданих слухачів, гэтая пластинка назавжди застанеться помніком і по калі класічны хард-рок даказаў, што умее люта агрызацца нават у эпоху гранжа. Гэта быў сумленны рок без фальшу, без пластыкі, без хлусні. Сапраўдны «Ноджайв». На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими спадорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на

0: Rock Life по-русски.
1: Rock Life по-русски. Концерт групы «Пікнік» «Азбука Морзе». На концерті «Пікніка» були виконані і сценічно упригожені не тільки нові пісні. Там знайшлося місце і для музичних візитних карток гурта. Сцена Палаца культури ім'я Ленсовета на час представлення перетворилася у фантастичний город, населений персонажами пісень Едмунда Шклярського. Глядачі побачили унікальну постановку з використанням гукових і світлових спецефектів. Вертаємося на концерт.

0: Rock Life по-русскому.
1: Rock Life по-русски. Концерт группы «Пікнік» Азбука Морзе. Цікаво, що той весновий концерт для офіційного видання на дисках змінив назву і став називатися дякуючи своїй новій на той час композиції «Азбука Морзе». Представлення було витримано у стимпанковій стилістиці, де серед іншого виконувалося соло на стимпанковській гітарі, зібраній з різних несумішчальних металічних часток у виконанні фронтмена гурта Едмунда Шклярського. Слухаємо заключну частку концерту, а я, Олексій Рибін, розвітуюся до наступної зустрічі. І нехай разом з вами буде йти по житті тільки якісна музика.